kapitel ligger här. Jag läste det och sa, jag hade sagt det där. Kommer så det var till Roskilde, Kallekåret eller det ju. Så att jag ville, så att jag tänkte att jag kunde gå in. Så att jag ville, så att jag ville, så att jag ville, så att jag ville, så att jag ville. Och jag sa att det var rätt till det. Så att jag sa att det var rätt till det, till det är alldeles så gott. Det är alldeles så gott. Och det är det. Jag har inte lärt dig att gå ut. Jag tror att jag stänker honom så tror jag att han pratar. Jag ser kvar och jag säger klart. Jag kan ju gå så att jag inte gör det på den sidan kastan. Att du ser att sådana lättar. Jag är inte tid som jag vill ha det. Så jag tänker att han är just då var hon som vi körde. Just då kan det leva det så det ska det göra. Jag kan inte gå så hit där. Så hit det för dig. Vad så tala tala så. Jag vill gå och ta det så ska gå och ta det. Vi ska gå. Så är det. Då så ska det ligga så tio. Det ska ligga så tio. Då så ska det så tio gå. Så hit det. Kan det så väl gå. Kanske var det inte. Molla kära var det. Så tar jag det till mig som så tänder till mig kvar där. Jag kallar det där. Och så är det att du är långt. Och så är det till att jag tar till dig. Så tänker jag till dig. Och så kan jag ta det till att jag kan. Då kan jag ta det kvar. Och om jag säger så är det kvar. Så är det. Och så går det till det där. Så är det. Så när man ser sig gå ut där, kort har du skadat här. Jo, kallade sig där och var igen utan det till sig. Kort har du skadat här, jag har aldrig varit så här, jag har aldrig varit det där. Men jag har inte skadat det här, jag har aldrig varit det där, bara har sett. När jag har satt där och jag har bara dinat, så är det bara det jag har gjort. Kan det här vara sig till det här så. Ja, och det är det där vad det sa du. Vill salbete så det där det ser upp. Jag har lagt det där och lagt det. Bete sig väl upp. Vill salbete låta. Och ge åt det. Och se vad vill salbete var det där vad sa. Kan inte se ut här nu. Vad det kan jag inte ta det där så. Det är det går fall går tala tala. Och så då här då. Och så har det just då är det så att man som man tar kocken i sjön. Ja, på det här sättet. Så jag vill jag gå ut av. Du går. Ja, det går gott sen. Så det känns en lille. Jag gick att se där, jag går rätt i sig bra. Kocken i sjön. Så jag går en lille kocken. Ja, det är så att jag känner att jag går ut i. Kan gott sen. Du ser du är. Det tog sig där och gått till att aldriga. Ja. Så det är så gått till i mig. Rallare tar lite. Assi. Kan inte det dyra. Kolla sig i mig när man tar det också till att dyra. Och så tar jag det dyra. Ja. Kan det inte ha sakat dyra. Du står gåga. Alla inte det dyra. Jag sitter här. Jag sitter här. Jag kör 51. Richard, jag är alldeles där var rätt. Och så ni sade jag så gott. Du står sig där och sig där gott i gång. Så jag här är så ni sade att jag var. Och jag är det här att det håller där var sig. Och du sade jag om inte kan kunna se oss att kalla sådana. Vad gott är att vi är. Det sa du till. Då sa man att jag var.
现在瘦。我说在这里欠的说这样 I'm alright No more than Jimmy shoulder Yeah, I love it, that's why 七平的我看那个说把你给我的了看到他找我太直了的你那里的看来吃了你吃了这里为我帮我扣来我可以那都要去扣扣扣一下哎这你带一点扣扣打打那个安排来打打的咱们下地打那这么的看第二个扣我带的你现在怎么了说起来我叫我一阵地啊那是那那那这阵地啊狗啊阵地是的我感到我这里下一张地上的看到在这里这里下手过的啊就是多狗啊这是你多在大的天空啊你那个阵地是个老天的阵地姑娘这样的老天的阵地可是什么了呢是好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的我这是记得了我老说话跟家里在记得了那那里就在那时间过来了这是那个不就是第二次记得我看到着急我们俩是这个一夜看的看后来哭的一直记得看着那个的看那个记得我那时候在夜里唱三个多少的了啊，笑的啦，那是笑的啦，不要接受的自己啦。然后呢，然后我说把你了，是带来的，吃了块牛肉，弄回来的。我就笑过了，你笑是一个我接受了一家，啊，你哭过一大声的，所以我来的是那的，我跟你说，那你看我这里，还有六九年后的老八零娃那娃哎。就活到我们这代的习惯的，扩大这个，都去扩大这个光了，一扩，就是扩大，就要去扩，过来找，别的，我们看不见别的就是 George， 或者是 Morris， 和 Andrew， 看不见他的，就故意的，说就为什么？